ali evo i mirijanski glas uključio. Da, limar stiše i... Da li ste ga stigli? U, evo tuče, opšta tuča u korištu.